Buai-buai, tembok moyang melung. Selonting bunyi selanting, selanting tenung bunyi parai awan. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi pa

Berkentang tali dana, tali teluk menuju tanah pulau. Jaman ke hayam kokok dana, hayam kokok dana simpang lima. Pasir kasar, pasir halus, pasir lomat menua tujuh. Bungong-ngeng, bung bangkik mani, bung bangkik mani, piji pantai moyang. Tentang berjuduk na, buah keledak dosuk, tentang berampak bunyi tungsak. Buai-buai lah, timok moyang meluk. Selanting bunyi burung selantik, selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladai lah, laman kuak, bukit gunung tinggi.

Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gatame Donaterlo Inong Syahrulamizi Gastrus. Kerembo pihak Umberle gagal tok nak cuba mengkhianat atau menggugat kestabilan kerajaan perpaduan, perkara nak tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan aja akan naked court. Pengerusi Pekatan Harapan menegas nanak bersedia memulangkan kerembo mandat kerembo rakyat sekira berlaku sebarang cubaan mengkhianati kerjasama politik yang membina ketika bodoh, jelas tanah pendekatan berhemah yudung rundingan yang mengamalkan kerajaan selama itu sama sekali tak boleh menganggap sebagai ini kelemahan. Setiap kerjasama yang membentuk wajib berlandaskan prinsip kepercayaan serta komitmen yang jitu demi menjaga kestabilan negara agar tak menjejaskan keyakinan rakyat. Kalau pada nak Datuk Seri Anwar Nateh tu hubungan antara pemimpin iur kerajaan perpaduan ketika puduh berada yang keluar keadaan mej iur harmoni, sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu selesaikan secara rundingan iur bukan konflik terbuka. Keutamaan ketiga adalah memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara dengan kepentingan rakyat iur pembangunan negara. Parti Keadilan Rakyat PKR mengesahkan keanggotaan NAR Ahli Parlimen Datuk Seri Rafizi Ramli, Ayud Nik Nazmi Nik Ahmad tergugur serta merta selepas kenemba mengisytiharkan keluar nung parti. Menurut Setiausaha Agung PKR Dr. Fauziah Saleh, nateh tu perkara nak meladaskan Fasal 9 Kurungan 1 Kurungan C Perlembagaan Keadilan. Pengisytiharan akan jelas berdepatkan dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan Perkara NU49A (1A) dan mengatakan kerusi Dewan Rakyat akan mensokongkan sekira ini Ahli Parlimen tak lagi menjadi anggota parti politik yang wakili ketika umpilih. Cadangan meningkatkan had kota Budi Madani Run 95 Budi Ogna menghantar mengecap pengkilan atau P-Hailing makna 250 liter akan penerinci ekonomi suara Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTENS Isaka jelas Perdana Menteri Kerajaan Ketua maklum had semasa lebih 200 liter sebulan o golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian kenemba semula. Enkloid perkembangan berkaitan sebarang cadangan untuk mewujudkan kualifikasi apa yang melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat itu belum membincangkan. Menurut Menteri Kewangan NAR Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, nantiatu kerajaan akan rekod fokus mengenai berhadirajmen inisiatif Budi 95 sedia ada yang sifatkan sebagai lengkap iud adil untuk kenemba kategori. Tempuan ketika puduh adalah memastikan bekalan us negara mencukupi dan pada masa yang sama menggalakkan penggunaan secara berhemat. Untuk memperluaskan lagi akses pendidikan tinggi, negara perlu ungkod kira pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Natehtuh usaha nak akan membina titik tamu nasional untuk masyarakat majmuk dan keluarga negara. Tegas nak komitmen nak perlu melaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas data dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Datuk Seri Dr. Zamri menjelaskan sistem pendidikan tak perlu lagi boleh umni sekadar memenuhi soal akademik berkelompok tertentu semata-mata sebaik turun melibatkan pembinaan identiti nasional nak kerja perpaduan yur perkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
Tiga jawatankuasa untuk bukan Kementerian Pertahanan UGNO mengkaji tindakan wajar yang boleh ungkod susulan kegagalan Syarikat Pertahanan Norway bekalkan sistem peluru berpandu anti kapal mati LDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin tehtu jawatankuasa berkenaan turun meliti penyelesaian terhadap isu UNAK jadikan termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang berkemungkinan khusus apabila negara memasuki fasa monsun barat daya MBD. Ketua Perusahaan APM Muhammad Abidin Abdul Rahman dan tentu kesiapsagaan warga APM amat penting untuk memastikan pasukan dapat mengekok respon pantas ia berkesan ketika berdepan situasi kecemasan serta bencana. Dana Haji dan cincin warga APM lebih proaktif untuk memanfaatkan latihan berpengalaman serta ilmu yang memiliki untuk memastikan APM kekal relevan serta meyakini rakyat. Susulan kes semakan kehakiman melibatkan pencuaian cecair atau JL Nikoti daripada senarai racun Antik Akta Racun 1952, Kementerian Kesihatan KKN aktif untuk memanfaatkan latihan berpengalaman serta ilmu yang memiliki

bagi meneliti efikasi perundangan ataupun serta menuntutkan tindakan susulan yang bersesuaian. Menurut KKM, keputusan tersebut akan mencerminkan amalan semak ayun imbang yang mej-mej. Sekian gah temen nong Asyik FM, gah nasunting nong Siti Nur Diati Zaidi, nong pusat berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Ashik Ashik FM.
1: Got you at
2: Ashik FM.
3: Ashik FM, Moi Numoi. Terima kasih, Rio.
4: Yeah.
3: Minggu lepas, ya? Minggu lepas, seminggu yang lalu.
4: Aha.
3: Kita menerima pelajar-pelajar.
4: Yeah.
3: Minggu ni. Ha-ha. Oh, nampaknya kita ada lagi yang melawat hari ni. Ada lagi yang melawat.
4: Kita ada Mui-Mui Beleng.
3: Oh, Mui-Mui. Kita ada Mui-Mui.
4: Aha.
3: Gelak mereka sebab mereka tak tahu bahasa kita.
4: Ha-ha.
3: Apa yang kita khabar tu kan.
4: Ha-ha.
3: Kalau kita betul-betul cakap kita pekat tu. Macam mana Didi faham kan? Dia faham.
4: Aku rasa Didi faham sikit-sikit.
3: Faham
4: lah.
3: Sikit-sikit lah.
4: Sebab kita temuan kan. Temuan.
3: Ya, dialek temuan.
4: Kan? Dialek temuan.
3: Ha-ha.
4: Dalam dialek temuan kita kan dalam kategori Melayu Proto.
3: Ya, betul-betul.
4: Melayu Proto, Didi boleh sikit-sikit lah faham.
3: Boleh
4: kan?
3: Sikit-sikit. Ha-ha. Betul. Dialek kita temuan ni memang dekat dengan bahasa Melayu lah.
4: Ha, betul.
3: Ha-ha. Memang yang ada biasa. Tapi kalau kita cakap dekat laju-laju sikit, entah ada faham ke tidak.
4: Ha-ha.
3: Akak-akak di sini faham tak apa yang kami tuturkan?
5: Sekarang faham.
3: Ha-ha, sekarang faham. Tiba-tiba ramai pula yang tengok live TikTok pun kenapa tiba-tiba ramai ni. Kita nak ucapkan selamat datang buat apa ni, ibu-ibu muslimah kot. Kita gelarkan macam tu je lah, boleh ya?
5: Boleh.
3: Ibu-ibu muslimah, apa khabar? Selamat datang ke Aisyah FM. Tepuk tangan sikit. Ya, terima kasih kerana singgah. Oh, tadi singgah-singgah di konti-konti radio lain kan? Di Radio Klasik, Radio Nasional FM. Dan ini Aisyah FM. Ini radio khas untuk masyarakat orang asli. Dan kami bersiaran selama 16 jam. Dan apa yang kita buat ni, Didi nak dengar kita bercakap.
4: Uh-uh.
3: Cakap dalam dialek temuan ni. Sebenarnya dalam dialek temuan, suku temuan, di dalam masyarakat orang asli nak kata, oh, kita dah jadi pemandu pelancong pula. Kita cakap dekat mereka ni kan.
4: Boleh-boleh.
3: Untuk pengetahuan ibu-ibu semua.
4: Ya.
3: suku temuan ni merupakan di bawah, di orang asli ada 18 suku kaum. Dan ada 3 subgroup. Dalam salah satu subgroupnya ialah Melayu Proto. Suku kaum temuan yang bahasa yang kami tutur ni, cakap ni, ialah dalam bawah Melayu Proto. Dan bila apa yang kami tutur dan cakap ni, dekit-dekit lah bunyi ni macam bahasa Melayu. Boleh faham sikit-sikit kan?
5: Dekat-dekat tu dekat-dekat kan?
3: Macam mana?
5: Dekat, kata dekat tu dekat-dekat.
3: Oh, pandai kan?
4: Mana Didi faham lah.
3: Faham lah. Tapi ada juga yang berapa tak. Dia ikut daerah. Macam suku kaum temuan, kebanyakannya di Selangor, di Negeri Sembilan, sedikit di Pahang dan juga di Perak sedikit lah.
5: Jadi,
3: ramai daripada suku kaum Temiah, di belah Perak, di Kelantan. Itulah. Apa lagi nak tanya? Kita on air terus ni di udara. Sekarang live. Apa yang kita cakap ni keluar di radio. Jadi apa pun, terima kasih. Nak ke kita berkonti sekejap? Nak salah seorang daripada puan mungkin boleh nak cerita sikit. Ataupun cakap je dekat mic tu.
5: Kak Ira mana nak cakap?
3: Daripada mana? Daripada mana? Semuanya daripada mana ni?
5: Bagan Serai Perak.
3: Bagan Serai Perak. Daripada persatuan ke ataupun
5: Muslimah
3: Masjid. Oi, saya agak je tadi. Betul lah tu. Okey. Apapun, semoga apa ni? Macam mana nak cakap ?
4: Sukses terus.
3: Sukses dan juga ni lah macam seronok lah datang melihat benda-benda yang pertama kali kan. Salah satunya radio Aisyah FM kan. Salah satunya radio orang asli di Malaysia. Dan kami bersiaran 16 jam. Kami semua orang asli. Aisyah FM 100%. Memang betul orang asli. Bukan orang Melayu cakap. Bukan orang Melayu cakap orang asli, bukan. Ni memang orang asli cakap orang asli. Memang 100% orang asli.
5: Kalau bahasa orang asli?
3: Kami bahasa temuan. Kami tengah bersembang dalam bahasa temuan lah.
5: Maksudnya dia akan banyak cakap bahasa Melayu jugalah yang
3: bahasa temuan memang dialek temuan lah. Dialek temuan. Seperti yang kita kata tadi, di Aisyah FM kita ada 4 dialek. Temuan, Jakun. Temuan Jakun bahasa lebih kurang dalam macam bahasa Melayu. Temiah dengan Semai bahasa dia memang lain lah. Kami tak boleh bertutur ikut apa ni satu sama lain. Cumanya kami boleh memahami lah. Cuma tak boleh nak ni.
4: Bercakap dalam dialek tu.
3: Bercakap dengan dialek lain-lain. Dia? Yeah? Macam mana tu?
5: Dia start mula
3: tubuhkan Moy. Okey, Asyik FM bermula sejak 1959 lagi. Dia mengikut perubahan zaman, namanya dijenamakan dengan Asyik FM. Okey, terima kasih semua. Kerana sudi melawat konti kami, jenguk kami. Mana tahu nanti kalau kita ada di Perak, di Bagan Serai, mungkin kita turun padang di sana.
5: Boleh.
3: Tengok muka kami, jangan lupa tegur ya. Moy no Moy bermaksud lain daripada yang lain, dipinjam daripada dialek Temiang. Ya, betul. Moy no Moy. Lain daripada yang lain. Dia kami punya tagline lah. Ya. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Boleh sekejap lagi ya. Oh, dia nak bergambar. Dia
4: mau.
3: Kita main lagu lah.
4: Mau kita.
3: Asyik FM.
4: Moy no Moy.
3: Ya. Yeah. Got you at Asik FM.

0: Hai, saya Syirah Mizus. Teruskan mendengar
1: Radio Malaysia Asyik.
2: Reza Rizus, dengarlah
3: Radio Malaysia Asyik FM.
2: Dengarlah Asyik FM.

Hantar kami setiap hari Radio Asyik FM, informasi, music, my beat, moin-moin, lain daripada yang lain. Asyik.

0: Spotify, saya Syirat Mizu. Teruskan mendengar
1: Radio Malaysia
2: Asyik FM.
3: Saya Reza Rizu. Dengarlah
4: Radio Malaysia Asyik FM.
3: Dengarlah Asyik FM.

0: Ya, Nora Sikin Nong Kampung Posber Sang Mong lah Radio Asyik FM Moin Nong
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, semong. Ya.
2: Asyik FM.
3: Asyik FM.
4: Asyik FM.
5: Asyik FM.
6: Asyik FM.
7: Asyik FM.
8: Pastinya
6: Asyik FM, Moi Nong Moi.

0: Pemulu Isak Bedarum Kampung Galang Pusau Semola Radio E ACGMM Moi Nong Nong Nong Moi.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Ya, jadi Unite Semong Ramsa ke udara, nenek lagu bertajuk Dak-dak Mengganti ke Udara. Ya, jadi berkenaan, salam kembali lagi jam 12.30 minit. Peris balik teh masih lagi bertemankan Yip Mizi ke udara, Enclave Segment Mahi Asyik ke udara. Jadi dulu pun sebelum kita teruskan punya hiburan dan gah-gah semasa yang akan diterloikan untuk yang kena ber. Seperti biasa untuk kena ber pendengar-pendengar Radio Asyik FM, elok gah mereka kena ber main mok, main coach, laptop mana leh, main cacok-cacok, main pek-pek, main quiz-quiz. Ya harap punya kena ber dalam keadaan yang sehat dan untuk mentok batin pun elok gah. Semoga punya kena ber pun sehat sentiasa untuk nyop. TLL ni punya kerja menjaga keamanan kampung, menjaga keharmonian kampung ataupun nyob tunaikan tugas nyob untuk kemajuan kampung nyob. Jadi harap nyob kemurahan kesihatan nyob sentiasa sehat lah daripada dan dijauhkan daripada benda-benda yang top med-med lah, contoh seperti macam ke penyakit-penyakit itulah dan gangguan-gangguan benda yang top med-med ataupun kianat dengki nong benda-benda belakas nong seno. Jadi seorang yang umur nak bernama dekat macam-macam lah umur nak cabaran dugaan. Jadi dulu pun semoga dipermudahkan segala urusan yang berkenaan ber. Okey, jadi untuk rakan-rakan yang urut nak bekerja jam 12 ti, selamat bekerja. Malu rakan-rakan yang memandu, selamat memandu. Malu yang tengah berpihoi, berada di nyima beg pangkin ataupun maslai, selamat bertugas saja. Yang paling penting jangan boleh jam 12 ti adalah tiba masa untuk emye mahal neca. Jadi neca pun tak boleh lambat sangat. Apabila kerja tu, neca kena leca awal. Kalau neca lambat-lambat nanti epijet it. Lepas nak kesihatan atau image. Jadi kerja pun terganggu lah. Nak jadi kacau bila je lah kerja. Silap-silap akan kena mon hospital lah. Kena wet klinik lah. Anak kena ini punca. Nahalang punya perancangan. Jadi dia pun jagalah kesihatan. Bab-bab nak cat baju dia kena jaga aja. Cat tepat masa. Boleh lambat boleh tapi jangan lambat sangat. Yang paling penting nak cat lah benda-benda yang main-main. Jangan ong barges sangat. Dan ong rembus sangat penting untuk musim-musim bad birth eh. Dan untuk rakan-rakan yang berkongsi atik-atik mengenai cuaca MOJ dan kalau TikTok lah. Dan mau yang berkongsi cuaca bad bird, get atik-atik and dia Iskandar naro. Datuk Iskandar naro nanti itu lebat. Lepas nak Johor, tiap rakan-rakan berkongsi bird sangat cuaca. Berbeza cuaca. Jadi dia pun mayu kena berong lah. Kuat yang ong-ong rembus. Okey, lainnya pun teruskan kesetiaannya bersama kami. Jangan risau ya, anak akan dikongsikan gah dan hiburan semasa yang med-med yang akan disajikan untuk kena ber. Yang paling penting, teruskan kesetiaannya bersama kami. Anchor Radio Asyik FM, Moi Nong Moi, semesti lain daripada yang lain. Jadi jom semong aneh lagu dah ditujukan untuk aku yang leto-leto yang lebih kuat yang orang tes susah nak hear. Jadi jom semong aneh Sri Mai Ben dan lagu bertajuk Susah Kudara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, Nora Sikin, Nong Kampung Posber, Sengmong lah, Radio Asyik FM, Moinong Moin. Moinong Moin, Asyik FM.

Aşık FM, Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Lagu info semasa hanya di Mahik Aşık.

Ya, jadi Datuk Semong Sri Mai Baruh Bin ke udara dengan nyanyian ini jam 1.49 minit lengah balik. Masih lagi bertemankan Kandi Mizi aka Pak Abu yang keluar dari Syiga FM. Moi Nong Moi mesti lain daripada yang lain. Jadi sebenarnya lagu Datuk dikongsikan daripada rakan yang keluar TikTok iaitu Vira OA nak kongsikan lagu Datuk. Walaupun lagu dah sedih tapi Mok nak mengisahkan mengenai nak punya kehidupan masa silam lah. Jadi sebagai kenangan je sebenarnya. Sebab nak setiap lagu tu setiap lagu yang SMong tu pasti akan Mok kenangan. Dan setiap elok yang berlaku tercipta ni kenangan and cloudiness goes SNO. Jadi setiap SNO pasti Mok kenangan, Mok kenangan gembira ataupun sedih. Jadi elok pun jadikan kenangan yang bijinya sebagai urut semangat masa. Jadikan kenangan yang laes nak sebagai pengajaran ataupun pengalaman maek kenemba. Jadi untuk rakan-rakan kenapa, untuk yang tengah bersemong ketika bodoh, mungkin Mok yang macam trailer ikan pesanan ataupun kata-kata. Mungkinlah. Boleh yang Mok yang keluar live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ke udara ketika bodoh, mungkin yang macam pesanan mabuk ma kampung itu ke, ma beradik ke, ataupun non kampung ma kemis-kemis berkerajak ma merantau ma kedai ke. Jadi boleh yang kongsikan mungkin Mok pesanan yang trailer ikan gah ke. Saya main khabar pun tak ada hal boleh. Dan yang paling penting, jangan world, teruskan kesetiaan yang bersama Kandik setiap hari. Dan isteri ke petugas selama daripada jam 8 Yahya sampailah jam 12. 12 lah ya. Jadi dulu pun untuk rakan-rakan yang memandu, nak berhati-hati memandu. Kalau rasa selu, rasa ceruk, rasa lemas ataupun rasa mok tak selesa untuk memandu, boleh berhenti. Berhentilah. And kawasan-kawasan yang selamat seperti kalau nak highway tu, R&R ke stesen minyak yang berdekatan. Tapi stesen minyak tak boleh lah berhenti lili sebab macam nak tepat untuk M set-set minyak. Lepas set-set minyak nak terus gerak. Macam rehat pun boleh lah berhenti R&R. Kadang-kadang R&R pun jam je. Kalau lebih sangat seorang yang berhenti kan, jadi sangkut-sangkut lah kadang nak. Jadi akulah peluang masa untuk berehat lah. Malu untuk yang kerja jeruk-jeruk nong jeruk lah. Ataupun buat rakan-rakan yang memang kampung ke, ataupun kampung memang kedai mahal kerja ke, berhati-hati je. Doakan semoga yang punya urusan dan perjalanan dipermudahkan. Dan yang paling penting, jangan world, patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. As low get you punya kenderaan. Okay, jadi kenapa best terus sengmong lagu Nong Ying dan lagu bertajuk Selingkuh Kudara. Jadi moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Saya Rashid Benka, pengerusi Yayasan Orang Asli Malaysia, mengucapkan selamat mendengar Asyik FM, lain daripada hak lain.

Ya, Syik FM, moi nong moi, mesti lain daripada yang lain. Jadi, nak tak semong saudara Kenember yang masih lagi ke udara ketika puduh dengan lagu Nong Fish Allen. Dan lagu bertajuk Curang ke udara yang jam 2.13 minit dengan Akbar Lita. Lepas terima kasih Mayom Kenember kerana setia lagi bersama Akande Ekor Radio Syik FM. Dan untuk rakan-rakan yang bekerja nak bersantai ataupun memandu, selamat menunaikannya punya tugas untuk Isnin doh bersama dengan 18 hari bulan 5 2026. Okey, jadi kedua sebelum saya teruskan hiburan yang anu mau negah imkongsikan, iaitu melalui negah sukan Aaron Woyi optus bukan mustahil final Malaysia. Jadi anaknya Kuala Lumpur berguru behba utama negara Aaron Chi Siok, we percaya Malaysia masih mempunyai peluang cerah untuk menghadir ataupun aksi final sama hari pada kejohanan Master Malaysia meskipun tanpa kehadiran juara bertahan Mai Wee Chong Yuti Kai Woon. Wo Yi natetuh kekuatan memiliki Mokmarov lagi pasangan negara yang mampu naik cabaran raya engkau kejohanan bertaraf Super 500 nak.

Malaysia Pudu Talk lagi mempunyai ramai bergu berkualiti sama Mok Yang dari Persatuan Badminton Malaysia, ia pemain profesional yang berupaya melangkah jeruk sekira berjaya menampil aksi konsisten. Okey, jadi kenapa rakan kenapa nak dikongsikan untuk gagah semasa sukan, jadi sama-sama jom sokongkan sokongan yang hangat untuk atlet-atlet badminton tak kisah elok-elok sukan pun sama ada sepak takraw disebabkan Pudu entiti wangsa beraksi sukan sepak takraw. Jadi malu yang berlapang nak masa free-free bolehlah cip-cip untuk memberi sokongan yang hangat untuk pasukan negara mencapai menepati pingat emas. Okey, jadi ialah pun jom sembang well lagu yang seterus daripada Baby Shima, nenek lagu bertajuk Dur Rindu. Jadi main-main lain daripada yang lain.

Ya, jadi nanti ong ada yang lain daripada Miralis ke udaranya jam 2.30 minit leng ag balik dia. Okey, jadi saudara kena buat macam biasa setiap daripada hari Isnin sampai Jumaat, iaitu jam 2.30 minit akan beralih ke segmen, iaitu segmen Khazanah Seni ataupun iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu semong suara lempo je menlar genabak nomeng mok menko je ke udara yang akan dipasangkan untuk yang kenapa dan yang akan unterlaikan daripada suara-suara men mok menko je ke udara. Jadi dulu pun segmen tu akan berada jam 4.30 sampai lah jam 3 tepat akal. Lepas 3 tepat akan ada ugalaluan untuk rakan penyampai Nong Delek Temuan akan trailerkan berita gah utama Nong Delek Temuan. Jadi lalu pun jangan kemalau-malau, teruskan bersama akan diteruskan kesetiaan yang macam biasa genabak adalah punya tradisi, punya adat yang sentiasa bersemong ataupun bertanya sama senon-senon yang berpengalaman baba beredo, bertanya lah pasal genabak tu relok-relok nong gabak tu internet lepas nak untuk pesanannya kenapa malah tu menelih mapai-pai tu walaupun hanya era kemajuan, era kecanggihan, tapi punya adat dan gabak-gabak jangan pernah will bertanya majlis tabuk tak elek pun tak apa, yang penting bertanya lah emlek amis-amis pun cukup umroh nak yang penting tu will punya adat lo baji. Okay, jadi untuk permulaan jom saya mohon dengan lagu genabag suara Nong Abe. Nong nantikan lagu genabag bunga alam ke udara daripada Ulu Kelantan. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: RUU Pisah Peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Sri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Sri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Sri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu menerusi Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
4: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perlulan SSM yang baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peralatan-peralatan tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
5: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu. Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam badan itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, regu lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten. Selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertempuran hubungan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM, moinu moin.

elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.

0: Okey, assalamualaikum. Saya Afim Bara.
1: Bila terbit mentari.
0: Dengarlah Asyik Pen. Moi, no moi.

Mangkuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.

0: saya Muhammad Ali bin Abdul Hassani berasal dari Negeri Sembilan.
1: Singing Asyik FM.
2: Yelengge
1: Asyik FM.
2: Semua Asyik FM. Moi no moi.

Asyik FM Moi-Moi, lain daripada yang lain. Hello, hai. Selamat mengot. Salam sejahtera. Salam imbas, salam perpaduan. Salam Malaysia Madani dan juga selamat ketik Asyik FM bersama Ruinya Merancang Udara untuk edisi Hari Adik 18 hari bulan Mei 2026. Sekali lagi bersama dengan kita semua. Ya, saudara-saudari. Okey, sambil lagi ku mengot adik, santai-santai. Ya. Sambil lagi juga ketik lagu-lagu pilihan ku kata segmen pilihan Asyik pukul 8 hinggalah pukul 10 mengot adik. Ya. Manakala pukul 10 hingga pukul 12 tengah malam ia akan bersama dengan segmen Healing di mana lagu-lagu santai hingga ketik ya campur semuanya saudara. Jadi kuih mengkong tadi boleh pilih lagu yang akan kudarakan lagu pilihan ke semua. Terus beribu dan juga ketik Asyik FM Moi No Moi. Jom beribu bersama dengan lagu-lagu pembuka tirai segmen pilihan Asyik kuih mengkong tadi. Asyik FM Moi No Moi.

Asyik FM mana-mana yang lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar lagu membuka hati rajinnya J Melatop daripada Boy Mai Syana Aslian menghiburkan hit semua di Asyik FM mana-mana. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan J semua pada ketika ini, jom layan dan juga gertik Asyik FM.

segmen lagu pilihan. Boleh pilih lagu saudara yang akan kudarakan lagu pilihan Encik semua. Dan juga seorang sebuah lagu di mana lagu-lagu AJ akan kudarakan untuk Encik semua. Ya? Okey, jadi kepada para pendengar semua, Lido Gertik G, pada ketika ini yang akan kudarakan empat buah lagu. Yang pertama, AJ yang akan kudarakan sebuah lagu daripada Siti Salwa, daripada Kedah Hari. Relay lagu pilihan Kuih Mengondih, lagu daripada Aira yang bertajuk Curang. Kihui untuk hiburan semua pendengar setia Asyik FM. Relay ku Imuan Rih. Terima kasih DJ yang bertugas. Bye-bye. Okay. Dan selepas je dah, ini akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermuzil Kibili, Kampung Orang Asli, Kuala Bil, Slim River Perak. Relay ni ku Imuan Rih. Kih Agar Tik sebuah lagu daripada kumpulan Damak yang bertajuk Sayang Selamanya. Dan lagu yang sama menjadi pilihan pendengar yang bermuhlin daripada Jasin Melaka. Kita tunjukkan untuk diri sendiri. Oh, ya. Yeah. Dan juga untuk semua yang mendengar Asyik FM dengan ucapan selamat malam. Moga terhibur. Selamat bertugas untuk DJ. Terima kasih. Baik, sama-sama. Dan selepas dia dah, ini akan tunaikan lagu pilihan Bahlan daripada Kuala Koyan, Kagertik, lagu Baba Al, lagu yang dia bertajuk Tia Dairy. Ya? Dan selepas saja dah, sebelum itu beribu-ribu bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan Aziz Tamat Pelangi Rawang, lagu yang dia bertajuk Salam Terakhir, daripada suara ataupun nyanyian Fatimah Yamamin untuk pendengar yang dia negatif G pada ketika ini. Jom layan dan juga beribu-ribu bersama dengan Asyik FM. Moi namoi, pilihan Asyik semestinya terbaik.

Ya, saudara Syekh FM Winner Moin, selamat malam dan juga terima kasih saudara Borhanu kepada Engkei semua ada masih lagi bersama dengan Syekh FM pada ketika editan Muara Day. Selamat menyambut selera untuk yang sedang menyambut selera dan juga terima kasih saudara. Jom layan dan juga ketik ke Syekh FM. Boleh ketik je menerusi My Preview di saluran 706 RCM Click. Ya, cari radio, cari Syekh FM, boleh cerengai je. Dan juga boleh ketik je menerusi frekuensi biasa ataupun pada ketika ada boleh ketik je menerusi live TikTok yang demong pada ketika ada ikutarakan lagu-lagu daripada pilihan pendengar-pendengar yang dan yang gertik ya. Next main lagu ku Imu Adadi. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, jom hi layan lagu pilihan daripada pendengar yang berikutnya ku Imu Adadi. Jadi lagu ini datangnya daripada rakan pendengar ya, yang kiwi pilihan ku Imu Adadi daripada pilihan pendengar yang dah bermu Bu Imu Adadi. Okay, ikut arahkan lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Rania daripada Subang. Relinika Gertik, sebuah lagu daripada Aisyah Syara yang bertajuk Pemilik Cinta. Dan seterusnya ini akan kudarakan lagu pilihan pendengar yang bermusam Syah Yahya daripada Alustar Kedah Utara Tanah Air. Apa khabar malam ini? Semoga bor-bor. Dan Relinika Gertik, lagu Minta Ampun daripada Shiha Zikirim. Okay. Dan selepas saja dok, ini akan kudarakan terus lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Syuhada daripada Kuala Lumpur. Aku Imuan Adi, Raila Nikah Kertik Nana, lagu klasik. Ya? Lagu mana? Lagu yang dia bertajuk Malam Bulan di Pagar Bintang. Sebuah lagu daripada filem Pendekar Bujang Lapuk pada tahun 1959. Nyanyian seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma Kuih Mengodadi. Dan sebelum itu saudara, berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermuzik Muhammad Razif Lindemongku Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur Kiah Gertik, lagu Wings, lagu yang bertajuk Aku Pun Tahu. Yeah. Okay, Railena Kibual pada ketika ini untuk hiburan kita, kita aja. Terima kasih. Bye, Abor. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik Asyik FM. Moi, numoi. Pilihan asyik semestinya terbaik.

0: Radio Sedang nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM. Pilihan Asyik.

0: GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla GSF 2.0 telah ditahan Tentera Laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Sumut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Syazli Muhammad Syis dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam pada itu, Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofasta, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Barbaris, Isobela, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif yang disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kerang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang tren digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam semiconductor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang the supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi masa sekarang walaupun supply is tight tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Ringgit. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laude Sulaiman berkata Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suku akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jaiz mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak muhaja dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.08 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran equity. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

Sebuah lagu daripada Airi yang bertajuk Malam Perpisahan. Berikutnya, Kui Mengot tadi ini akan tunaikan sebuah lagu daripada pilihan pendengar bermu Azura Jupera. Rally Mengot tadi, kita ketik lagu Frank Sinatra, lagu yang bertajuk My Way. Okay. Lepas je dah. Lagu pilihan pendengar yang berikutnya ini akan kudarakan lagu daripada pilihan Salina Jurompin, kagetik lagu Spring, lagu yang bertajuk Sampai Hati. Kita juga untuk pendengar setia Asia FM dan juga untuk diri sendiri, moga terhibur dengan lagu ini. Tak lupa juga untuk DJ yang sedang bertugas, terima kasih. Rally sama-sama. Sebelum ini saudara, jom berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermuhdin Sungai Ramal Kajang. Ya, Rally ni kagetik lagu School Band yang dia bertajuk Alamak Jumpa Lagi. Dia Asyik FM, moi no moi, pilihan asyik semestinya terbaik.

0: saya Abai O ataupun Ubay Top. Di sini Abai O nak kita teruskan menyokong Asyik FM, kerana Asyik FM lah yang mengeluarkan bermacam-macam bakat kebolehan masyarakat orang kita. Jadi ayuh teruskan kita sokong ke Asyik FM supaya bertambah gah lagi Asyik FM kita. Selamat menengah Asyik FM. Mohon maaf.
1: Asyik FM. Asyik FM.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di

Asyik FM Moin Moi, lain daripada yang lain. Baik saudara pendengar Lidemong dan juga Gertik G, pada ketika ini terus layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Jadi kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G, terus layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan Ku Imo Dadi. Okey saudara, hanya akan tunaikan lagu pilihan daripada pendengar yang berikutnya, Ku Imo Dadi. Ia je lagu daripada pilihan Bu Ka Imo Dene. Okey, hanya akan tunaikan. Tunaikan lagu daripada pilihan Murni Bro, Kagertik, lagu kumpulan Senero yang bertajuk Jatuh Cinta. Selepas jeda, ini akan tunaikan lagu daripada pilihan Abang Ramli Taman Murni, Railene Kagertik, lagu daripada nyanyian Uji Rashid yang bertajuk Kembalilah. Dan seterusnya, ini akan keudarakan lagu daripada pilihan Kak Ella Balkis, okey. Railene K. Hagertik, lagu Panggilan Haji. Okey, ia akan tunaikan, okey, lagu untuk hiburan bersama dengan Asyik FM. Sebelum haji, terus layan pilihan Badrol daripada Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor. K. Hagertik, lagu Tiap Waktu Terluang Kaza untuk hiburan semua pendengar setia Asyik FM, walau di mana cua berada. Terima kasih DJ Asyik FM yang sedang bertugas pada ketika di Asyik FM. Moi no moi. Jom layan lagu-lagu kukati segmen pilihan Asyik.

Asyik FM Moin-Moin, lain daripada yang lain. Pukul 9.55 minit mengon jadi kepada para pendengar semua leader Pai bersama dengan Asyik FM. Terima kasih saudara. Jom layan dan juga gertik Asyik FM. Selepas adik, ia akan bersama dengan segmen Joe Healing. Jadi sehingga jam rib, sehingga jam 12.30 mengon. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM Moin-Moin, lain dari pada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan G semua. Teruskan gertik Syik FM Moi Numoi. Jom berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Sipekan No Terlebih Cano sebelum himoi new segment healing berikutnya. Ku imo adik Syik FM Moi Numoi, maafkanlah sayang.

Anda sedang mendengar Asy FM Moy Mumoy, lain daripada yang lain.

0: Ya, saudara, Syekh FM menemui lain daripada yang lain pukul 10.01 minit mengor. Selamat mengor dan juga terus layan dan juga gerti ke Syekh FM menemui lain daripada yang lain. Baik, menghampiri ya pada ketika adik kalau hening Piala Dunia FIFA 2026. Jadi, orang ramai digalak muat turun aplikasi RTM Click untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Jadi ada yang Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil Kipasal ya. Boleh muat turun aplikasi RTM Click percuma sahaja. Boleh cerengai radio, boleh menonton TV pun boleh ya. Segalanya semua percuma. Dan kepada para pendengar semua, jom layan lagu-lagu yang demong pada ketika adik kukati segmen Joe Healing. Berhibur bersama dengan sebuah lagu untuk hiburan hit semua pada imungan adik seketika nanti. Sebuah lagu daripada Kai Baha. Tapi sebelum lagi, Miss Nara menghiburkan hit dengan sebuah lagu Ha Hawe Asyik FM Moi Nu Moi Joe Healing.
1: Teruskan mendengar Asyik FM Moi Nu Moi.

Itulah dia saudara Francisca Peter ataupun Datuk Franz bersama dengan Joel Fekar, lagu yang bertajuk Melukis Rembulan. Aku Imu Adik. Terima kasih saudara kerana masih lagi bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Ketik Asyik FM melalui pelbagai platform, antaranya boleh ketik G melalui RTM Click, hanya buat turun aplikasi RTM Click Ledemong pada ketika ini, dan juga boleh ketik G melalui My Free View di saluran 706 frekuensi-frekuensi Asyik FM, dan juga boleh tonton merusi live TikTok pada ketika ini. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM. Moi-moi lain daripada yang lain. Jadi harapkan kita semua terus beribu bersama.

dengan himpunan lagu-lagu ku kata segmen Joe Healing ku Imuan tadi. Seketika nanti bersama dengan sebuah lagu daripada Scorpion, tapi sebelum lagi bersama dengan Itam Jelmon menghiburkan diri semua dengan sebuah lagu yang bertajuk Dugaan. DCFM, Moi Nemoi, Joe Healing.

0: Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Masih lagi bersama dengan saya, Arul Razi, di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan Kak Bedah Tudung Bawal dengan topik berkaitan jagalah kebersihan. Kalau anda dengarkan episod terbaru, boleh dengarkan 7:45 minit pagi setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Dan sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran. Kita bawakan pada pagi ini juzuk ke-19. Dan terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua. Kita bawakan kepada anda hiburan yang mendidik jiwa, lagu daripada Hafiz Hamidun, Cinta ke Syurga. Salam FM, salam untuk semua.

0: Doa memohon keampunan dan sebaik-baik balasan.
1: Rabbana la ghafurun syakur.
0: Tuhan kami Maha Pengampun, lagi sentiasa memberi balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang taat.
2: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
3: Salam buat Duyuful Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.
5: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: 19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.
1: Baik, kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Al-Kisah seketika nanti dari Konti ke Usaha Tani, iaitu Pak Ngah, katanya bekas penyampai Salam FM dan juga usahawan juga. Salam FM, salam untuk semua.

0: Alhamdulillah, kembali di waktu yang kedua tugasan Amri edisi hari ini. Panjang perkongsian kita dengarkan daripada Rancangan Al-Kisah ni. Saya rasa ini yang paling panjang ni. 1 jam 15 minit ulangannya untuk kita dengarkan dari Konti ke Usaha Tani. Kan? Bersama dengan Encik Muhammad Azimi bin Kasim, Pegas, penyampai Salam FM dan juga usahawan tani. Saya baru tahu sebenarnya bila tadi dengar apa yang dikongsikan, apa yang menarik adalah selain daripada perkongsian-perkongsian daripada Encik Muhammad Azim ini lah, yang paling menarik adalah beliau ni adalah orang kampung saya. Kena cari ni. Dekat mana? Orang kampung, betul. Okey, baik. Terima kasih juga kerana terus bersama kami. Kita ada lagi rancangan yang akan kami siarkan. InsyaAllah, jom dengarkan Tamadun Islam, Anas bin Nadar.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Sehingga akhir ayat. Ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan min as-sa'atil 11 masaan ila 8 sabahan. Nusharik ma'akum al-ma'lumat wal-ma'arif al-ilmiyah wal-thaqafiyyah al-mutanawiyah bi-istishhabil mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'u al-unqul wa tuftihu al-adhan. Salam FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 100 hingga 103.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
4: Patutkah mereka ingkarkan ayat-ayat keterangan itu? Dan patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian setia dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka? Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Carta Salam.
4: Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Kapal yang ditahan di atas laut, lagi banyak bukti yang sedang Global Sumur Flotilla kumpulkan untuk heret mereka ke peringkat antarabangsa, iaitu ICC.
1: Antara yang ditahan ialah Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kalmaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dibentang di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, draft pindaan telah siap dan mendapat persetujuan daripada jawatankuasa pilihan khas Parlimen mengenai pindaan perlembagaan berkenaan.
2: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
1: Datuk Seri Azalina Othman Said. Sistem penyimpanan tenaga bateri BES Santong Dungun Terengganu bakal memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan selain memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof, projek yang dibangunkan Tenaga Nasional Berhad TNB itu penting selaras dengan pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
3: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
1: Datuk Seri Fadila Yusof, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Program Dokumen Pendaftaran Pelarian DPP bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia, sebaliknya memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang serta berperi kemanusiaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada tiga ketetapan iaitu repatriasi, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023. Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi negara terus menunjukkan prestasi memberangsangkan. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku pertama tahun ini mencatat pertumbuhan 5.4%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pertumbuhan itu dipacu oleh pelaburan langsung asing FDI, pelaburan langsung domestik DDI serta perbelanjaan awam.
4: Kita tengok suku pertama tahun ni kan GDP kita masih kukuh lagi kan 5.4%, lebih tinggi pada punjuran awal yang 5.3. Dan kalau kita kupas apa dalam GDP tu, kita nampak FDI yang masuk telah mula membina GDP. DDI yang kita ada dalam negara pun masih banyak yang masuk dan juga public spending masih kuat.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Harga petrol RON 95 bagi majoriti rakyat yang layak kekal pada kadar RM1.99 sen seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 meskipun harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai terhadap kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan serta rantaian bekalan. Katanya langkah mengekalkan harga bahan api itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap petrol bagi meneruskan rutin harian selain memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
5: Bagi ramai keluarga, minyak ini keperluan asas.
6: Betul.
5: Ini bukan soal pilihan. Dia pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
1: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan berhampiran bandar Mersin Selatan Turki, 8 cedera. Menurut laporan berita tempatan, 2 mangsa maut di sebuah restoran, manakala 2 lagi terbunuh di lokasi berasingan. Suspek dikesan melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Polis menjalankan operasi besar-besaran termasuk menggunakan helikopter bagi mengesan suspek. Lelaki berusia 37 tahun itu dilaporkan menembak mati bekas isterinya sebelum keluar untuk membunuh. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam susulan risiko tinggi penularannya ke negara jiran termasuk Uganda. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, keputusan dibuat selepas 2 kes jangkitan dikesan di Kampala, ibu negara Uganda yang bersempadan dengan Kongo. Perisytiharan tersebut menimbulkan kebimbangan bahawa wabak berkenaan mungkin lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Wabak tersebut dilaporkan melanda wilayah Ituri dengan lebih 482 kes disyaki direkodkan sejak April lalu. Setakat ini tiada vaksin berlesen atau rawatan khusus untuk wabak Ebola. Sukan, kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia menepati ramalan mara ke separuh akhir acara regu selepas menumpaskan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A dengan meraih mata pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan 15-5. Skuad bimbingan Ahmad Jais Baharun akan bertemu Myanmar pada perlawanan separuh akhir selepas pasukan itu menewaskan India 2-0. Regu negara dibarisi Muhammad Syahir, Muhammad Rosti, Fatam Adam dan Muhammad Aslan alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.